0: ngana sangme samde de dang ma che chung da shi nan yong du we les
1: salu mong gu da ni de chinas ma ji nga ji zhang ge ngang wo ne ga bu yo sam chu nga ka ba qi mi de ran ge ni ji li yo nga zhu wo deng ma zhe sheng yu nga ran ni cha ge bu ge mi xi nim do chuan ge yu sam chu

Chobo, nga chen chung e a. Nye rang siyo. Tiri sho ge, nga zui kien hu la ge. Nga kien mi kien chung e a. Ya ya ya, ida, da to deng ge ida. Ya, so shi. Ida ida ida, to so shi. Ya ya ya, to deng ge ido. Ya ya. 계속

0: Lên sao rồi, tốt thế.
1: À. Mà đi mẹ, đi mẹ. Bà bà, chúng ta mặc xoay lưu yếu yếu là.
2: Lết tư, lết tư đá chí. Mà chú tế thị xa chế sao mạng bà xí trá yếu rì. Xin bà xí trá tù. Chú chú rằng kết tên chế sinh yếu yếu kì mà rì. Lê hông mạng bà tình trế chí, kết lê khá yếu kì rì. Thu khá tốt tí gà chó, tốt tư đá.
1: Xú nè chú mẹ.
2: どうしてだ。どうしてだ。ゲルンは配信電話さえも。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。どうしてだ。ど 야면 도스치. 안저 사가나리야. 샵저 급제. 사프 튼여리. 디 하신 쟁은 난다. 심부초리. 따스스티나.
1: 용아 용아.
2: 쟤네 용아. 도스구아.

0: Rangshil tuan da yus. Ara dunga chimbe a. Tuan do mi da zingri da. Losum so zhar da. Ara dungu yu na nal dung dhamash be a.
1: Rang yu zan chimbe.
0: Nye rang dung ro chigri ba. Ya ya, ke su chi da.
1: Rang tuan sungi.
0: Yunga yunga, nga sunbu yu. Nye ke che yu.
1: Mokho.
0: A zi, chi da che.
1: Gwom du.
0: Rangay ma chi na nye chi yi da.
1: Kwa chi uri.
0: Di, di di di. Si. Odi. Ta na steng duwe a. Gyakri gyadu na stam chungwe. Jema nizu di re yu na, rangay nga gyadu a. Mi chi ga zingbu le ni ga zing na, kyon yung shi.
1: Rangay le san chi shi sam chungwe. Shoga chukurwe.
0: Tisha, tisha. Da chip cha cha, nga lo zhong yi da. Shang nga sung yu. Nga zhong yi da.
2: Shang li zhong yong du xira yu zhi la. Shang mi yue sep xira yu zhi. Kim zan ta shang wun e xie no. Li zhong jian qi yi, cai jin si zam qi shi. 前在人家客队一年看单子，不过业绩拉不着单，而且欠资不欠。某日子过大，中行过时，米短了，只吃过钱五十四十。店主人家拿我西拉登个月账，店主穷得啥给不西拉钥匙。

0: Nyechena. Ramayin huwa la, nga lab chawar sengbi.
1: Nga rang la hang sangbi, zhona jingga yongbi, nye ne xien, zhona xita kwa yo re.
0: Di, rang lupu topya linsu.
1: Yong a, cikgu ma sa a, rang ge yu xia jie xie bin yi ri. Yang nian kan dong da, nga ong qian nga rang ge ga dang ga yong bi. Yi da. Nana, kira chis dili. Kira chis dili. Uzi, suso ki nyebe a. Dida, nga rang kira tanga yoya di, tuni dian duwa.